0: तुमको वाह भी
1: आइज रेनी ब्यूरोफिक्टिव बेदीबे ते तुम फिर ने फ्रून अंदानी ना रज़वेल आइज रेट गवर्नर शांत का न पेट कन इ कंट्रोले न फाउक येरा मदगास्कर उठन तम फनं जातन आइज रा लाला पंड्रेन ना निंद्रे नोवा फा tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandra anao atamora amin'ny miandra anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheloko zany ka zao miandry anao a taiso ndao tsika ifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: नी फलोतेने देनी नी सौरा नमनी फनासाना नया वतिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नहीं फा हनाम पे नहीं पेपे कुकुम जो फ्तो नाम बोला साउथ ने मदगस्कार जो पॉलिटिक सिनी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया जो फातुंग अपना ये जो दिफने होना amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.